de wa ye ye ma wo ye de wa sida ebreo so ni asasivra ye wono woni onyama hye wo so ni asasima ye da wa si ye da wa si ye da wa si ye da wa si ye da wa si a ensanta